0: Iti winyo o radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo o radio.
2: Budmen na.

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken. Iti winyo or radio.

0: Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo.
0: Iti winyo.
1: Iyibi yibi kai or radio keken. Iti winyo or radio.

0: kere weer kwaro.
1: Maar mijn pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Meteri chula kamano mi holi
1: wa. Iti winyo. O radio. Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo. O radio.
3: Marotieri a duwe chila mama olaro kuye gina maton. En kokiti.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
0: Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
0: Pimara me pachu. Iti winyo o radio.